Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Homebrew izdanje Pop Depresije, broj za ovu nedelju 1177, dobar dan, dobro večer, dobro jutro, eto muzika, bit će, ne znam ni ja, kraće nego prethodni put svakako. Tina Riven, novi album samo što nije, Hogar, Remek Delo, Zimarhan, zaista dva, pa ako bih ređao albume, u top 5 ove godine su ova dva albuma. Ima gostiju, malo nežnije su radili sa gostima nego prošli put, tako da samo dva gosta kao pevači i obe pesme ne odskaču. Ova prva, Sagirata Sani, gošća Sulafa Elias, jedan standard, eto, Sudanka gostuje braći Tuareškoj na ovom albumu, tako da slušat će se svakako i treba ih uhvatiti. Javi mi se jedan slušalac da mi kaže da ih je gledao na koncertu Ancien Belgique i da je bilo epic i eto, baš mi je drago i treba ih uhvatiti i njih, i Marhan, to je spektakl. Još jedan single Kurta Weila, Zoom 97, pa posle toga jedna super ekipa sa Horom, Alison Russell i Cara Jackson i Denisha, pa Katie Lang, mnogo me ta posjeća Alison Russell na ovaj Summer Fling, pa novi single za Broken Social Scene i Daniela Noa i Father Johna Misty, onda ćemo stati.

Znabili sam sve što je išlo, novi singl za Fadera Johna Misty je posljednji, The Payoff, pa ovo sljedeće na redu je nova pesma, već sam puštao nekoliko, mislim jednu, sad nekoliko da ne preterujem, za Ohamba, album izlazi u junu, super ekipa oko nje, ona džezerka, improvizacija, ludilo, ali za mene je prilagođeno to pomredno malo da više liči na pop muziku, Ice Fool je ovaj, njen novi singl, pa poslije nastavljamo sa novom muzikom.

I do kraja ove pop depresije, Slippers i Wasted Tonight, Abigail LaPelle i Whistle Song, One in a Million, She's Green, Empty House, Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us i bit će za kraj Stones i In the Stars, pa da se završi sa penzionerima, rođacima i prijateljima. Iskoristit ću priliku da vas još jednom pozovem na koncerte, neke, mislim svakako ima još koncerata i koji će zaista biti divni, koji će biti super, ali ova dva su meni bitna. U sredu na otvaranju bašte KST-a sviraju Prototip i Repetitor, znači sreda 22, znate da je bašta KST-a valjda, ako ne znate, znaći ćete. I u petak Kraj Čačka, promocija, prava promocija albuma Dobro jutro ljudi u bivšem domu sindikata. Eto, to su dve koncertne preporuke za ovu nedelju. Hvala što ste slušali Pop Depresiju i što slušate Pop Depresiju. In the Stars za kraj.

0: pop depresja.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
2: Kada zatvoriš oči uz radio...
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.